0: کلون کابل قدیم خدا گواه بچیم نزید نکو خدا دمو شعر رو سرچپ روز شبو بعد خوب سرچپ خوب است بدا
1: رپ داری داری
0: شبون باس نفری تا مثل فرزان نوز از اشتو که بودی زبان داروز از اشتو که استی کلون کاری کاری کلون است سقل سقل وزیفه ها را تیر قدیم بابا گگم و انگ روی بیت استادم سر رو انگ هستی مثل مایند بین خود پاینا مانی تو دا بین ما کار نداری تو دا ست ما نیستی دا دل ما بچه مصطفی میخونه رتتت دری را پشتو که بعد آدتا رب خونه خودشان معلومتا آنتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونه کلوی کل دا فیسبوکم بودی خدای و همیشم دوت زدی خدای ما تو بگو چی بودا گونای ما گریف بنده بس از مارا گریف خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده